Mọ̀dé FM 92.9 àwa náà ti dé sí lọ́rùn ìdétáadé àní kólókó márùkù àní kọ́lọ́nà máyẹ́nà àti ní kólódò márùdò.